0: دوستانو تاسو غوښ شي منګ تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ without moving.

0: دوستانو تاسو غوښ شي من تاسو سره مینا لرو
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موویګ.